0: Danas je dan za pobedu u Vilovongu, ne zaboravite, od 6 sati prvi tim protiv Brod Bića. Danas je dan za pobedu, bre.
1: Pod samo hrado, znaj da u Beogradu, danas je dan za pobedu. Sija sunce kao zlato, svi u nam, pod samo hrado, znaj da u Beogradu, danas je dan za pobedu. Beke!
2: As recognised leaders in specialist disability accommodation and blended disability support services at Cocoon SDA Homes, we are determined to see each of our participants live confident, dignified and positive lives so they can thrive within a happy and safe home. Our blended range of support services ensure our homes are well staffed to make sure that all of our participants have access to the personalised care they need to live independently. Contact 1800 262 666 or visit cocoons.com.au for more information. Station sponsor.
0: Dobro, eto, čuli smo reklamice, a čuli smo i pre toga Beogradski sindikat kaže danas je dan za pobedu, a kad smo već u Beogradu, hajmo malo da pričamo o jednom delu Beograda za koji ste sigurno čuli i obišli, a vidim ljudi se spremaju tamo u pohode Majci Srbiji, sigurno će biti ovo mesto, hajmo malo da pričamo o Skadarlije. Skadarlija u srcu Beograda, ona stara, romantična i bojemska, poznata iz istorije legende, živi više od jednog veka u vedrim pesmama, zanimljivim pričama i anegdotama, kao i u mnogim književnim i novinarskim zapisima. Strma, krivudava Skadarska ulica, po kojoj je ceo grad dobio ime, početkom ovog veka do Drugog svjetskog rata bila je carstvo beogradske bojemije, ali istovremeno i kulturno, redovno sa stajalište velikana, pozorišne scene, pera, misli, kičice itd. Ovaj čarobni kraj Beograda, voljeni kutak poezije i romantične istorije, poznat po drevnoj kaldrmi i plinskim fenjerima među rasvjetalim krošćama drveća, poznat je i po znamenitim kućama i kafanama gde su prijatne večeri provodili mnogi poznati književnici, novinari, glumci, reditelji, muzičari, pevači, slikari i ostali veseljaci. Danas, pored mladih i starih, najviše privlači radoznale turiste iz celog sveta, tako da Skadarlija ostaje zlatnim slovima upisana u istoriji našeg glavnog grada. Poznat italijanski pisac Alberto Moravia je izjavio, kaže, nisam ni slutio da Beograd ima tako bogatu tradiciju poštovanja pisaca i pozorišnih ljudi. Nisi znao, Alberto, pa sad znaš. Kao što Prag ima zlatnu uličicu, Beč Grincing, Atina Plaku, Paris Montmartre, tako se Beograd ponosi Skadarlijom, koja je odavno kao redovno sastajalište značajnih umetnika postala sastavni deo mnogih veselih priča, noćobdija, koji su ovde razdragani dočekivali zore, uz dobru kapljicu i roštilj, tananu svirku i zanosnu pesmu sa simboličnom porukom. Ovde su bančali naši veliki stari čuvari zvezda, mudraci i ljubavnici zora. Kovači, stolari, pekari, ribari, rezbari i putnici prošli sve gore i sva mora. Pri ulasku u Skadarliju kraj njene zastave sa simboličnim oznakama, koje su žirardo, šešir, crni štap i crveni karanfil, krupnim slovima ispisana je dobronamerna poruka. Skadarlija, centar umetničke bojemije, tradicija je stvarana već ceo vek. Zato posetioće, kad dođeš u ovaj kutak Beograda, da se zabaviš i razonodiš, pokušaj da maštom svojom dočaraš davno minulo vreme. Sjeti se svih onih generacija pesnika i glumaca, novinara i slikara, boema znanih i neznanih. Poznato u mnogim svjetskim turističkim prospektima kao atraktivan kraj koji vredi vidjeti, današnja Skadarlija nastavlja svoj veseli život, što se kaže, dok je sveta i veka. Najznačajniji kulturno-istorijski spomenik obnovljene Skadarlije svakako je bela prizemna kuća slikara i pesnika Đure Jakšića, a ovo se pridružuju i znamenite najstarije kafane, tri šešira i dva jelena. Najlepše uspomene iz stare poetske romantičke Skadarlije vezane su za njene stanovnike i redovne goste koji su, kako se to govorilo, najlepše dane proživjeli noću. Njeni redovni posetioci bili su razni umetnici i sad svašta su oni tu pisali, lumpovali, pevali, sevdisali, kako je to nekad bilo. Ajmo, ima jedna prigodna pesma kad je noćni život na Balkanu bio bre ko u sred Pariza, ako ne i bolji, je li tako?

0: Dobro, čuli smo malo starogradskih, a sad prelazimo na ove naše, a Zmijanje i taj kraj, ali vi znate da smo počeli feljton o velikom Čiče Draži. Zašto? Zato što se navršilo 130 godina od njegovog rođenja, to je bilo 26. aprila, pa evo mi nastavljamo, prvi deo je bio prošle nedelje, drugi deo, stigli smo do Drugog svjetskog rata, nastavljamo danas. Dakle, Dragoljub Draža Mihajlović.
1: Roman je čestnički se barja krije na sredone.
0: I kao što znate, u našoj zemlji 6. aprila je počeo rat kada su sile Osobine na Kraljevinu Jugoslaviju izvršile invaziju onim bombardovanjem. I Draža se tada nalazi u blizini Sarajeva, gde je bio načelnik operativnog odeljenja 2. armije Jugoslovenske vojske. Ubrzo je sa svojim vojnicima prešao preko Save, bežeći od nemačkih snaga koje su napadale sa severa. Kako bi ih zaustavili, 9. aprila srušili su most na ovoj reci kod Brčkog. 13. aprila 1941. godine Draža je u Gračanici postao komandant brzog odreda sa kojim je, nakon što je odbio da se preda, pobegao u šumu. Prvi gerilac evropski Draža.
1: Ubili su Nemci,
0: 20. aprila je promenio ime odreda u Gorski odred i planirali su da se dokopaju zapadne Srbije, odakle bi se suprotstavili nemačkim snagama. Formiranje Ravnogorskog pokreta 11. maja Mihajlović je sa svojim odredom, koji se sastojao od 31 vojnika, u stvari došao na Ravnu Goru i osnovao Ravnogorski pokret, koji mi dan danas pominjemo i ponosimo se njime. Cilj mu je bio da Jugoslaviju oslobodi od ruka okupatora, tako što će protiv njih podići ustanak kada saveznici dođu. General Ljubo Novaković je hteo da mu pomogne oko ustanka, ali Draža ga je odbio. Ubrzo mu se pridružio predsjednik političke organizacije Srpski kulturni klub Slobodan Jovanović, koji je postao vodeći ideolog Ravnogorskog pokreta. Ko je pratio moje emisije, seća se da smo pričali o Slobodanu Jovanoviću i njegovoj Golgoti, kako je to učen bio čovjek i jedan takođe veliki i znameniti Srbin. Osim njega, pokretu su se priključili drugi intelektualci. Dražina žena nije znala ništa o njemu i potražila ga je preko Crvenog krsta. Stigle su vesti da je Draža na Ravnoj Gori. Tokom leta 41. Draže regrutovao nove vojnike, formirao je centralni nacionalni komitet, političko telo. U avgustu je poslao svoje ljude u Bosnu kako bi pomogli srpskom narodu koji se borio protiv NDH. Narednog meseca uputio je slovenačkog oficira Perineka u Crnu Goru da organizuje tamo odrede. U tom periodu komunistička partija Jugoslavije formirala je prve partizanske odrede zajedno sa četnicima. Oni su se borili neko vreme protiv okupatora. Draža se protivio ovakvim akcijama jer su Nemci kažnjavali nedužne civile, znate ono, 50 za ranjenog, a 100 streljenih za jednog poginulog Nemca, bar ja u Kragujevcu to znam iz prve ruke. Zbog takvog stava nekoliko sledbenika ga je napustili, pridružilo se partizanima, no ništa, zato nije mario Draža, on je nastavio svoju stvar. U oktobru 1941. godine kod Draže je došao njegov najstariji Branko sin, a nekoliko dana kasnije posjetio ga je sin Vojislav. Branko se ubrzo vratio kod majke Jelice dok je Voja prošao vojničku obuku i ostao je sa ocem do kraja. Ko zna malo više o četničkoj istoriji, zna kako je naslovno završio Voja. Elem, oni su napali, u stvari oslobodili Užice 6. decembra i onda se Draža našao na Poternici. Oni su mu uspeli, u stvari uhapsili su mu ženu Jelicu i sina Branka, ali to ništa Draži nije smetalo da nastavi sa svojim aktivnostima i početkom 1942. godine za predsjednika vlade izabranja Slobodan Jovanovića, Draža je unapređen u čin divizijskog generala, također je postao ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva. I opet su tad uhapsili ženu Jelicu i sina Branka, ovoga puta su u logor na Banjici odveli ćerku Gordanu.